0: تو مٹے
1: مشکی امبر امبیری غزنی کابل دیچ جو اتر ورتے جاندے نے انہاں دے نام نے پراچین سمیت گفتم تو مشکی امبر یا امبیری کہ از خوشبو دلانگی زیت مستم دستے سہی تو مشکی ہیں امبر ہیں امبیری ہیں کون ہیں کیونکہ تیری سگندی نے میرے دل دماغ نو متر کر دیتا شیخ سادی لکھ دین مٹی بولی باؤ گفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدتے باگل نشستم مٹی بولی اے شیخ اے فقیر سائیں میں ایک ناچیز مٹی ہاں باؤ گفتا من گلے ناچیز بودم گلے مٹی میں ایک ناچیز مٹی ہاں ولیکن مدتے باگل نشستم پر میں ایک خاص سمے تک پھلاں دے کول رہی ہاں پھلاں دی جڑاں دے وچ رہی ہاں پھلاں دی سنگت کیتی ہے جمالے ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم پھلاں دی سنگت کر کے پھلاں دی نیڑ کر کے میرے وچ وی سگندی آ گئی ہے مہک آ گئی ہے ورنہ میں تے ایک ناچیز مٹی ہاں تو شیخ سادی صاحب کہن لگے میں ایک ناچیز مٹی دا پتلا ست پرشاں دی صحبت کر کے اے گناں دی سگندی میرے اندر پیدا ہوئی ہے یہ جو مہک ہے یہ میری اپنی نہیں کسے تو ملی ہے یہ جو چمک دمک میرے کول ہے یہ میری اپنی نہیں مینوں کسے تو ملی ہے تو صاحب گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان ست پرشاں دی جو صحبت نصیب ہوئی یہ میری منگنی ہوئی اور سنسارک وکاراں دا جو تیاگ ہو گیا اے میرا ویاہ ہویا تو ترپتا جی نے پوچھ لیا پتر نانک اس بھگتی روپی کامڑ نے کسی سنتت نو بھی جنم دیتا ہے تھوڑی کوئی اولاد بھی ہے تھوڑا کوئی بچہ بھی ہے کیونکہ پروار بچے تو بنا بھی تے ادھور ہے صاحب کہنے ہاں سچ سنتت کہو نانک جوگ اس بھگتی روپی کامڑ نے سچ روپی پتر نو جنم دیتا ہے گیان روپی پتر نو جنم دیتا ہے ایشور نو جنم دیتا ہے حیران ہو گئے کہ ایشور دے نام بھگت لوگ رکھ دے نے ہوں ماں باپ بچیاں دے نام رکھتے ہیں پر بھگت رب دے نام رکھتے ہیں جو جگت پتا یہ گل الٹی ہے ماں باپ بچیاں نو جنم دے دین بھگت رب نو جنم دے دین سادھو ستم جانو نانک پریت کارنے گرو ارجن دیو جی مہاراج دا کہنا اگر سادھو تے بھگت نہ ہون تو ایشور دی ہوند دا کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا یہ وہی پرگٹ کرتے ہیں اس دی ہوند نو اس دی اصلیت نو اس دی واسطوکتا نو جگت دے سامنے رکھ دینا تو سچ روپی پتر نو جنم دیتا ہے گیان روپی پتر نو جنم دیتا ہے کہو نانک جوگ میں اسے ہی پروار جوگا مختصر اس پروار دی تفصیل گرو نانک دا کہنا ہے جتھے ستسنگ ہوے گا اتھے چنگی مت ہوے گی جتھے چنگی مت ہوے گی اتھے سنتوک ہوے گا جتھے سنتوک ہوے گا اتھے اپنی محنت تے بھروسہ ہوے گا جتھے اپنی محنت تے ہی بھروسہ ہوے گا پرالبت تے بھروسہ ہوے گا اتھے سرت دچ اکاگرتا ہوے گی جتھے سرت دچ اکاگرتا ہوے گی اتھے وکاراں دا تیاگ ہوے گا جتھے وکاراں دا تیاگ ہوے گا اتھے بھگتی ہوے گی اور جتھے بھگتی ہوے گی اتھے گیان ہوے گا اور جتھے گیان ہوے گا اتھے پرماتما آپ ہوے گا
2: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
3: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ
4: ਹਾਂਜੀ
3: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ
4: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ